0: hu ne hu nia wo be ye entente ni pa ise ye nua yi medi mafo adaroma ene ye de na to aduro so aye hye no se nyame adom olsa no ebe firi wonom kofo bebre ene nya olsa eye sa nye mebi se ya ne hyase e na ede abro wo de doctor se sa ba tutu meka bra na so ye kuma se ase ye wo achoma ebu akwa agogo enkran eye poku ase majira en na takwa ye wo isa man kakraba baby ya obeko bia ye wo mfidie e wo hono mu ane wo se ye screen wo kwa echi no doctor ebe ye ne sa e di amao numbers ni 0244 0244 77 77 42 82 82 and 0500 0502 72 72 72 72 15 15 afa ye wo de ya Odi ene ya na ayese ni subri wo so wi anopa no wani su chin wan ko a wo ntumi en nante sima kakra kra aje so obi kan ho ana wo busters a wo bo ba akumie no aje se wo gina te so a ansa na wato aso ni nyina eyi wo haw mojawie yade anemia etimi de sa haw ne ba menka se sa na ni nyina te but etumi de ba enti wo be de wo hu se wo de ene eya anemia ene eye wo tutu meka ne bra medima fo heba hospital afei obi ya wo ntumi ni di obi ono ma wo se medi mean to me the loss of appetite and also ye yade yade bebre na sense ne symptoms no eye bia etu bo nse wuye boho obi a ontumi ni di bia eya ne na energy e wo form oye boho because na no mu nya ne de na wate bia dia maduane na koni mu amwanya energy no e dia ye de wo ye wo de te sa abra medima fo e ba hospital na ye nhwe ne kofar by na doctor Emma waduro na emfri honum emfa emma wo afei di okokete so a ontumi enna eno so ye yare kese pa eya na ye mu ukoketa so a wuntu mi na sei wa ye adwuma da mu ni nyina wote adwuma mkra na wutonko enti di enti na akodu ofi anwumra wodo ho ka akete na ne ma e chew se bibi e koso e wo honom na wani etuetua ho wuntu mi fa ho no enu tina me se bra bi di mafo heba hospital sane me nyina doctor eye eniema ayeye fa ne se enye hwe aye te se sebi ye ja ye nan obi ye honom wa constipation no wa fa ne se ye normal enti na watwekura wonya ne nan no wo namu na wo digum na wo nom gum eh hey. Na wo jidi se de ekwo mu nyina ni padua ne pe eye yare kese pa e pile pile because nyame ade bi oye ye bia eye nim die mu no e wo se fi no a ni padua ne be absorb ni nyina no solid one no wo de afa ye ja na emu se se bi wo jai wona ya enomra enu tiria na ye ka se de enye no o se ye de ensabunkum kura aha ye hu ni sa ade enye because ni padua ne empe de ye liquid no fa adwon so mu eneba but obi onu mu a a whole week no e jane nan baako and so whole week no didi anopa wi anwumre obi okwa in between meals ebom ni nyina woni padua nim no waye say cheko na nefo ye say kapu den den den wase ai meno no mahyehye mesrew eyeyade untimi nyawo nan a eyeyade bra medima fo eba hospital na ye mo because sa nyema we no egeke kabom enne kidney bebre a e faili no e bi ahyase e ye sey enye ni nyina ade ba de bi ahyase ye sey untimi nyon so we ye bema untimi nyon so impo wo yo ba untimi nyon so eye o se normal wo jun so na ade ni mu ye o yaaya eye o se normal ya na wo di nuo bi na wo de kwa ha wo de kwa ha wo de kwa ha ne de ni nsunsanso aba abonten ne de e bi ade o de kwa ha ne betumi asa na ne ewu mu jani mu na eno no wunya bi bi mfa nkopia ne ma ne mesen ye no ema na ebe sanyamba enti se de oyade etie bia bidimafo e wo honom e de mawo enu ti ne ba yesi nyaro wanyi na e ye ntatia case mesrew tujidi anamo wa yade na nya ba wa kwa kwa test ye se wo de wo ye diabetic enti wo da diabetes e dro so wo de ye se wo ye pressure patient enti ya ma wo pressure dro a wo nom bra medimafo e ba hospital na ye mwa stroke amade hye ne bubu agu wonom obu onma ne nisu ye ne wisiwisi won hye dan huna de wo hye spares kura ne wo bre me pa cho bra na doctor time da so e mwa na ye ma hahama ne nubuna e beboa wo won se ye niema no ye hahama eni nubuna no e ye aduane o e ye duro e ye aduane enu nti na se obi yare pa wo de me kan wo be di adanse obi yare pa na se de ne ko hospital a won timi ni di kura no doctor se ya amonye nkwan fama no enkwan no moma meko enoso moma ntosi noso muntwi akika duro kakra enwum na mon sesa wonu ma tri mienu miensa kura mu de mu nyai no and truly to doctors ne wese no obeye sade amanipa no afei wonu a na bontumi ni hwee no afei wo kwa wogye atre ne be sensia ebe kakra wotam no wodi atua edie ni wom akeke duro ni so nim se ye duro wonim se meko ni ye duro wonim se ntose ni ye duro e yobo ade na di acha ye kwa e ye natural enti se okeka ne ma we nyina abom na wuje tumu se wonnom a ebebua ni pedua ne de a ade na so mpa bibiduro ene dia sama me debro na yeti a me se se wo yade ni ama wabrofo duro na enkwa enka se me de me mpa bibiduro tu anamon na tu jidi anamon komedima fo ko hwe se ne de na ode be ma wo no emwa wa na nyankopon ni mbabia ye fre babia ode ya ba bidua ene wo de ho akade ama yen China fo okro ene ye de bibia China kro ano wo be hu China ni ni okita bottle ketu abi wo bi sa se de ne wo mu awanka se wota wasiti ti no ye herbs o ye herbs ene wo de agum ene wo se pene kakran se dudono na eye ni mu adwuma ti China ni betumi abetna ye Ghana eduro wonum bi da enso so ni wo ji esika eya asem se be ti mi so se de oya de ti bia wo da bro fo duro so mpo na wo hu se eya ana emwa wa ebia na wo system no heba no be boa wo emwa dwene enua na enyi wani enka se me de me nkoto jidi anamon kuma se ase atwema ebua kwa agogo enkran pokuase mayowa enna takwa eye esaman kakraba ye numbers no 0244 0244 7777 42 82 82 0244 7777 42 82 82 and 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0
1: That's so.
0: That's it, Tony.
2: Akuma Mure on Akuma 87.9 FM.